săi, zdei prău neci mine fali. Mamem par brait, în caișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumam șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în ancata treci, prău me prime, se svietnu mălčki, za dondola, în zmislim tiste

0: mai moi.
1: Mi-a zis Laura Mbuiană, ta ceva creznină. Ce-i do preprostie, da, tămară.
2: Vit pete. Usak petek u mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.